0: Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobrodošli u hotelu. Modro nebo tu stanuje osanje. Daj potopi se vanje. U vitru.